0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijeni.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.

0: podcasti TDI Radija.
1: Službenici Ministarstva ekonomije privremenih prištinskih institucija sa pripadnicima takozvane kosovske policije upali su danas i preuzeli objekte Železnice Srbije u Zvečanu, Leposaviću, Lešku i

0: Central. Marketing.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a u